Hann tók sér að lött og hann að góa lött og ég vætt sér kúi, hann tók hann að sísó. Það verðt sér kóla allar aflunar sér kann sí að við vissu að það var hann sísó. Ég vætt sér kúi,

Velkommen til Jambalaya. Fyrsta lægju í dag var við Elvis Presley som sang Susan When She Tried ur platna Today frá 1975. Það var ein lustari som gjörði með verðan við at eisne Jambalaya at minnast at Elvis hei fyllt 85 hinn 8. januar í ár hann hei lífa. Ínski var að høyra just það enda fyrta sangin, ikkje eina tæmon kjendastu tja Elvis, Don Reed, eina líminun og The Statler Brothers, skriva í sangin. Til lukku við fóingardinnun Elvis, hver enn tú erst. Sendingin í dag snur sig annars alls ikkje Elvis, men fyrir að tíkja etter tæmon bestu, eller best umtöktu kontrisanginun og í tutsinun, altså tujarskainun frá 2020 til 2019. Ég hef leitað mér til en lista tja netujaritnun Taste of Country, og fyrir að spela tutsjóðar bestu frá tutsjóðan eftir tæra metting.

0: Sangren Cruz verður sagtur að vera besti sangur tjá Florida Georgia Line og verður á Taste of Country lustur som tann sangurinn som best lusir country tónleikin og í tutsunum tói Florida Georgia Line voru við til að brauta tónleikin við sunni sjankru og fekk heiti Bro Country. Hetta ikkje tónleikur som brúti mig Ég hei sett mig fyrir ikkje að gefa pláss fyrir Florida Georgia Line og í Jambalaya sendingunum, men slapp ikkje undan hissa fyrir New Taste of Country skurði sangin Cruz að vera fjórbesti countrysangur í tutsunum, í mænin til. Það gefur mér höfu til að hitja að sindur bústur frá tutsutamum bestu á listanum og í stegin leita til sangin og í kom á 18. plássi á listanum. Det vi en duo som vi ikke kjenner så nekv til, Maddie and Tay, kalla Terje, og vi røstar for sangen Girl in a Country Song. Just tui, at sangren et aktisvær til Dronjota Bro Country Tonelagen, som kom tullja og tutsjonon, som mest nu seg om at ballast, og ikke at hava en særlige nuanserige oppfattan av kvinnelige kinnon.
1: No country music was harmed in the making of this song. This

Time of Our Life við Jefflins ELO og síðan til fórsuna stissa þessi að það ekki orðið að veit hvað ég skal finna på svo kann ég bara alltaf færa að við fórsuna það alltaf okkurt man kan taka fram og það ekki tói að gjort það í hessum fyrir men ég kann og tói verða og í þann flesta sendikun til popversnum að okkur fórsara það er við Og í november og december fyrir fórs var þetta album á topp 5 í Bretlandi, topp 20 í Amerika. Perfect Strangers.

næsta lagi eitt forsvaralag, og til eisini endalag. Og tví sambandi kan eg sjá at trutjar til næsti sendingarnar vera við lón úr forsvunum. Og svo haldu okkur fram at hann atja við blandum matur. Hallar við svo tja. Hefur gott utsomum. Høyra sjótt aftur. Her er Abba.